0: ori modu lona o npe driver la lai ni ko bola ku
1: ya wo ma pa mi mi o fe wa hala doga
0: o npe modu o npe driver la lai ni ko bola ku
1: ya wo ma pa mi mi o fe wa hala doga
0: o npe biya o npe stout la lai ni ko bola ku
1: ya wo ma pa mi mi o fe wa hala doga
0: o npe whiskey won pe sinap la la ini ko bola bi
1: ya wo ma pa mi mi o fe wa hala doga
0: won pe bread won pe chicken la la ini ko bola bi
1: ya wo ma pa mi mi o fe wa hala doga
0: won pe bread won pe butter.